Sen tong lao ve sui tong o tun i pe ve ni ta na heng tin nha lao chan che te pu na ga.